0: Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.